yon mobilye li mobilye denyouk li jolo tine di patrouya ak mbakham ci sen emission kalimatul haqq sen mbokk cheikh ahmed tidiane ngi ko defal and ak sen mbokk